0: Zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa. Stupite u čas spominom. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Bajem pas.
1: Ja sam Dejla Ramović.
2: Ja sam Darko Lazić.
3: Osman Hadžić.
4: Za Best Muzika.
5: Best FM.
1: Na novem radiju nikog do.

0: Ja sam Dejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog dobarka na Best.

0: Simpatična in pa lepa Jayla Ramović, 1004. 13. imamo čez druga, dobro dan na Bestu. Vajeni ste, da gostimo velike zvezdnike, ne? Smo pa veseli, da vam lahko predstavimo tudi mlade vzhajajoče zvezde, ki bodo mogoče kdaj tudi naredile ogromne velike hite, ne? In oseba, ki je z nami v studiu, je na izjemno dobri poti. Ana Bertić, pozdravljena, izgledaš fantastično.
1: Hvala od srca, vzvračam također i dobar dan svim slušateljima.
0: Kako si, kakav je bio put?
1: Put izvrstan, jako smo brzo stigle, za Dobro. Sat vremena, sat i pol, tako da jako mi drago da sam ovdje sa vama.
0: Odlično, pravi da je zelo hitro šlo, uro in pol in je bila pri nas in vse je potekal glatko. Ok, za začetek, da te malo bolj spoznamo, a bi lahko naštela tri zanimivosti o sebi. Kdo je Ana Bertić?
1: Jako mi je teško reći samo tri zanimljivosti, posebno kada govorim za samu sebe, ali predstavila bi se kao mlada hrvatska pjevačica i beskreno mi je drago da se i danas malo bolje upoznamo u vašem Best FM radiju.
0: Ana je zelo zanimiva punca, ogromno enih talentov, pravi da ne more zbrati samo treh zanimivosti o sebi, ne? In da se predstavi kot mlada hrvaška pevka. In da je v veliko veselje, da je danes z nami v Best FM studiju. Je res. Ok. Ana, eno vprašanje. Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki jo imaš trenutno v torbici? Glede na to, da smo ženske, pa vedno pakiramo polne torbe.
1: Jasno. Pa... nisam neko ko nosi čudne stvari, ali mislim kako je u ovom trenutku danas najčudnije možda pinceta
0: okay.
1: za obrve. To mi je bilo danas neophodno.
0: Ok, fantastično. Pravi Ana da u bistvu nima nekih nenavadnih stvari, ampak pinceta se pa najde notra, ne? Pinceto rabimo.
1: Skos. Da, rabimo.
0: Ja. Rabimo. Če bi tvoj telefon lahko govoril, nad čim bi se najbolj pritoževal?
1: Mislim da bi se najviše žalio što ga upotrebljavam po noći. Mislim da je preumoran za to koliko ga koristim, zato što nastup mi je uvijek nekako gotov većinom na večer. I onda mi treba malo duže da zaspim, sigurno pola sata, sat vremena, pa možda na to.
0: Ok, se pravi da će bi Anin telefon govorio, bi se pritoževal nad noćnim življenjem. Še jedna stvar, katero pesem znaš na pamet, čeprav te je mičken sram priznat moguće da jo znaš na pamet?
1: Što da kažem, pa možda neka, pa možda neka dječja pjesma, možda neka Brojalica, prvo mi je sada pala na pamet, nije neka sramota, ali prvo mi je sada pala na pamet, pošto nije baš toliko aktualno trenutno u mom životu, ali bit će svakako kad cijelen dan ostvarim kao majka, definitivno.
0: No, to si pa tako lepo povedala. Spravi eno otroško pesmico, ka niš

0: Kako sta se to zmenila?
1: Došla je do ideje preko zajedničkog producenta.
0: Aha, okay.
1: I zaista brzo je došlo i do realizacije samog spota. Ja sam ušla u studio i mislim da je prošlo 3 ili 4 dana dok smo snimili spot. Tako da zaista jednostavno nekako spontano je došlo do samog projekta.
0: Ok, se pravi Ana ima duet s Bobanom Rajovićem, komad s naslovom Pun gaz. Pravi da ima ta istega producenta in je prav hitro prišlo do sodelovanja. Tudi video spot sta posnela v 4 dneh. Pesem je fantastična in zdaj jo slišal celoti na bestu. Prav?
1: Hvala od srca, razumela sem, ja mislim.

0: Ana Bertić in pa Boban Rajović, Pun gas. Poskočen komad.
1: Kakav?
0: Jako veso.
1: Takav, jako, tako je. Baš je. Radostno, da.
0: Ana, če bi lahko posnela duet s katerim koli izvajalcem ali izvajalko, koga bi izbrala?
1: Pa zaista mi je bitno, posebno u početku, da snimam duete sa ljudima koji me podržavaju, koji su prema meni korektni, tako da bi se nadovezala samo kako sam dobila poruke podrške od Breskvice, od Zorane Mičanović, Barbare Bobak, Aleksandra Mladenović, da ne zaboravim nekoga, tako da definitivno sa njima.
0: Same dame.
1: Je, same dame.
0: Odlično. Pravi Ana, da bi definitivno zbrala nekoga, ki jo podpira in ji stoji ob strani. Torej, če sem si prav zapomnila, Barbara Bobak, Zorana Mičanović, Breskvica in Aleksandar Mladenović. Fantastično, upam, da pride do kakšnega dueta.
1: Pridem.
0: Ok, super. Single imaš, izdala si ga prejšnji teden, Još ga srce pamti. Govori o spominih. In kaj bi bilo tisto nekaj, kar tvoje srce nikoli ne bo pozabilo?
1: Mislim da je ova pjesma koju se zaista mogu pronaći sve djevojke, sva ženska bića u bilo kojem periodu života. Mislim da smo nekako sve, složit ćeš se sa mnom, na svojoj koži.

0: osjetile da nam je nekada bilo teško, ali da je vrijeme definitivno da se zabavimo i da to moramo pustiti iza sebe da prođe.
1: Fantastično. Pesem, ki govori vsem damam, vsem ženskam, ker smo bile vse enkrat na neki točki, ki je bilo malo bolj težko, ampak zdaj je čas, da se zabavamo, ker čas gre naprej in čas celi rane pravijo, ne? Povej mi, kakšen je bil občutek, ki si prvič slišala končno verzijo svoje pesmi?
0: Biću iskrena, ja sam se jako navikla na demo pjesme. Mm-hmm. Bilo mi je na početku čudno i baš sam komentirala sa svojim suradnicima da li to tako zaista treba. I sa svojom mamom i sada sam se nekako i navikla na tu konačnu verziju. Tako da vrlo sam zadovoljna, zaista pjesmu je radio Marko Cvetković, tekst je pisala Lea Lilić i mislim da nisam mogla pronaći bolje suradnike za ovaj projekt. Zaista su izrealizirali sve moje želje. Marko se kao producent bavio sa mnom ne samo kroz ovu pjesmu, nego i kroz moje želje generalno, došao me slušati i na moje nastupe i to mi beskreno puno znači i zato imamo ovakav projekt danas.
1: Ana je zimno ponosna na svoj projekt, pravi da si je uresničila sanje in v bistvu je zelo zadovoljna z ekipo, ki je ob tem stala ob strani in jo podpirala, spodbujala, hodila na njene nastope, a ne? Povej mi, a se je med videospotom zgodila kakšna zabavna prigoda?
0: Naravno da je i to više zabavnih prigoda. Za početak nisu nam pustili, moj tim je iz Beograda i nisu mi snimatelje pustili preko granice. Zatim smo iznajmili opremu. Zatim nakon što smo iznajmili tu opremu, ona je ostala na jednom otoku gdje se snimao spot. Što još da kažem, u spotu je bilo namijenjeno za taj spot da se snimi jedna scena sa autom. Na kraju smo svi došli iz Beograda u Vodice, iz Zagreba mi u Vodice i auto je ostao u Zagrebu.
1: Dobro.
0: Tako da zaista ima puno smiješnih scena koje meni u tom trenutku nisu bila smiješna, ali sada nego kada se prisjećam i kada se vraćam, mi je su smiješne.
1: Se pravi, ekipe nisu pustili će zmajo, pozabili su opremo na jednom otoku, auto su pozabili, velika nek se vse dogajala, ne? Ok, preden slišva tvoj novi komad in ga zavrtiva na Best FM-u, me še zanima, kaj bi danes svetovala Ani iz časov Pinkovih zvezdic?
0: Pa jako mi je to teško reći, zato što puno toga se promijenilo. Promijenilo se moje iskustvo, način razmišljanja, ne samo zbog godina što je prirodno, nego i zbog načina na koji danas gledam muziku. I koliko god da je to moj posao, i dalje ga volim najviše na svijetu. I tu energiju koju ja imam sa ljudima ne bi mogla bolje opisati. Tako da, to je Ani iz vremena Pinkovih zvezdica, bi samo rekla da bude ustrena i uporna i da će jedan dan zbog toga biti jako drago.
1: Naj bo mala Ana ustrajna in naj ustraja na svoji poti, ker enega dneva bo zelo zadovoljna in bo zelo lepo, če skrajšava, ne? Ana, je noč, greva poslušati pesem Još ga srce pamti?
0: Gremo.
1: Gremo.

0: čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem. Da

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.
1: Tvoje. U svako popovdne od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Ma poletje je, jaz si želim, da se čim večkrat poleti zaljubite, zato Mija Borisavljević.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.
2: Tvoja Best Summer playlista od 6 do 8.
3: Muska ki se ti že od jutra i mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokloni.

0: možda je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: U svako popodne, od 6 do 8
0: na Best FM.

0: mesto si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.